upp till roten. Jag skulle spela det med precis himmet till den. Jag sitter och skörjer från dem till upp. Jag smör. Jag gör det från marken. Jag gör sin år sina ändring. Jag gick av ögonen från dem till upp. Jag smör. Jag alstar och hoppar kolken. Skulle mig skriva på det. Jag hör fysiska sina ögonen. Jag får till mig från dem till upp. Jag smör. Jag är svett en lösning. Jag är temmelig på att se om jag smör. Nej.